16. juli bursdagen til fotballsparker Markus Holmgren Pedersen. Vi har Luke Hemmings som en av gutta I Five Seconds of Summer, et band der. Vi har også Alexandra Shipp som spilte I Love, Simon og X-Men Apocalypse. Vi har Morten Ram som har bursdag I dag, tidligere komiker. Han har jo sagt at han har gitt seg der. Og så gratulerer vi skuespiller Will Ferrell med dagen.

Jeg må si tusen takk for superhyggelig selskap gjennom denne torsdagen her. Det alltid deilig når du med meg gjennom dagen. Jeg håper du får en fantastisk fin torsdag videre, og så kan vi jo snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Håper vi har en avtale på det. Jeg heter Hanne, så jeg tar og pakker sammen tingene mine nå, og så kommer jeg meg av gårde. Det synes jeg ikke du skal. Du kan fortsette å kose deg her, du. Vi snakkes. Ha det!

Som en sol fikk du der med Helen og gjenget. Så skal vi til et svensk danseband jeg ikke vet noen ting om, men jeg kjøpte meg en CD med dette bandet her på 90-tallet. Da drev jeg handlet en del fra en svensk nettbutikk som het Ginza musikkbutikk. Ginza finnes fortsatt, men på den tiden så sendte de ut sånne tjukke musikkataloger med lister over all musikken de hadde, og der kjøpte de ofte store asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rett som det var, og da bestilte jeg gjerne CD for en tusenlapper omkring. Og det, da fikk jeg mange plater for den tusenlappen. Nå skal vi høre Herzbergs orkester, eller eventuelt Hertzberg, jeg tror det Herzbergs orkester de kalte seg. De kom med denne platen her i 1995, og vi skal høre en sang fra den platen som også handler om sola, nemlig Under solen.

så tek jeg og så dreg jeg til det langt utover hele landseien. Nå, held det!

16. juli bursdagen til fotballsparker Markus Holmgren Pedersen. Vi har Luke Hemmings som en av gutta I Five Seconds of Summer, et band der. Vi har også Alexandra Shipp som spilte I Love, Simon og X-Men Apocalypse. Vi har Morten Ram som har bursdag I dag, tidligere komiker. Han har jo sagt at han har gitt seg der. Og så gratulerer vi skuespiller Will Ferrell med dagen.

Jeg må si tusen takk for superhyggelig selskap gjennom denne torsdagen her. Det alltid deilig når du med meg gjennom dagen. Jeg håper du får en fantastisk fin torsdag videre, og så kan vi jo snakkes igjen i morgen, samme tid, samme sted. Håper vi har en avtale på det. Jeg heter Hanne, så jeg tar og pakker sammen tingene mine nå, og så kommer jeg meg av gårde. Det synes jeg ikke du skal. Du kan fortsette å kose deg her, du. Vi snakkes. Ha det!

0: kan tydelig her, Knut, at det ikke unge plater, dette her.
1: Nei, det kanskje litt skrapete, men det har spilt masse, vet du, så.
0: Ja.
1: Flott melodier, vet du, så.
0: Hvor mange lørdagskvelder fra året går det uten at du setter på en Elvis-låt?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg spiller vel Elvis bortimot hver lørdag i alle fall, så det jo da vi har fri og kanskje har tid til å høre litt på han, så. Men jeg spiller jo absolutt annen musikk også, så det jo ikke bare Elvis jeg spiller. Jeg jo ikke helt Elvis-idiot, eller for å si.
0: Vi skal bare musikk, Knut.
1: Ja, My Baby Left Me.

0: Jan, Knut, wat je zei nog maar voorpas, zeg parukken, hè?
1: Nee, want je zit daar uit een paruk.
0: Nee, de, in ieder geval, ik den uttalelsen, do you feel at your bar head and wish you had hair?
1: Ja.
0: Ja, den inspelingen daar var fra den 4. i 1960, men vi ikke kommet så langt enda, Knut, vi skal jo tilbake igjen. Vi hadde jo 56 program 4 og 5, og nå det 57 det skal dreie seg om, og der...
1: Men du vet, først så måtte vi jo selvfølgelig få med den melodien som folk har spurt etter.
0: Ja, det klart.
1: Ja, det flere som har spurt faktisk.
0: Så det var tribute til alle våre lyttere som nå har bedt og